0: mình đang chúc bộ ở bên cái tổng bạc này, tổng bạc bên cái chỗ là số para B mà thì là mình nhớ ở đâu ta bằng ở đâu mà chỉ bằng rằng thì thế dạ là xong rồi mình nhớ là xem mình thắng mang nghe là bây giờ bộ nên mình thắng chỉ chụp luôn tiêu luôn mình thắng chụp luôn à Frank cái này nick anh còn gì từ sáng làm lắm bộ anh kia là sợ anh ta sắm mới mình chụp pin pin bộ bây giờ hồi kia mình nói bằng cái tổng bạc bên cái chỗ mà anh ta à ta là non 24 sáu anh kia thì ta ni mọi sự tăng lớp kể cái số mình nên các cục ông càng nghĩ ông cái làm ông mày thì ý đến ta mày cần sửa cái người ta ấy cái ta im đi mua ta mày cần sửa luôn sửa cái làm bọn ông luôn
1: Tại năng lý non bằng đặc đi phú xí đô lo đang tại năng lý đặc đi phú cái đô tông sắp so cái joy cái đô mà tông tại rong lòng cái đô cái pinê cái sung là son cái chắc năng pinê cái sung cái bói đô là hai huy bó tông rong bèn đặc cái băng mà sốp thác năng lý hắn như mà
0: Maner hatak hem pen rong pen kisung bang kira son lo besal alen mang sak chat amane mang ta bela pup du bom bom ten ni pen chai chrong ik tila ma chanam ier apai sa tave ipo pen ji kilok pran ten ipo pen ke ke sa lo mani bang non ba difu nang na bang jul he bang ji pen fast ke bang chana ke ban lo bang na man lo chini da lo man non ke difu ji nang dukok lo
1: nang li rong do boy hut ba isia ke sung nai bang nang li kopi lo chethani ji ma
0: ing se ke sung nai polon te ni leke bojal ke dam nasun ke to ke dam sung aso jai ni pa aso jai ni pa se mane ne dak ta won chat ba dak chi to ko ya da ku nom ji la pya non etara bo sara ne dak jilan pya
1: dak di fu he tang te tong bi sa ho nang li phan na dun thu na ju thu ji bang ke nang li rong do bom hut si ta me la pe non dak do bom hut ta me a nang o we mar a tum pe nang li ki jui ra ba hu khan ku ma ne pe ne la son nang pu do ma ba na kang ne choi la son ku pe ne do ma nang li ji than ji ma ri do gar jo ra tum phan
0: nang nek choi pe a vi he mane je po je pi bang lo plon te hem ching tung jin po ape anke do nu si ti pre non non ke la pre lo po di bang ta do pa me tha me po apra mo vi tum son kali lo po apra mo vi tum son la long le do ke lem la hala son li lo nu ke paisa len ji ji ji de ta bor i dang se lo pon ta non chob i dang ko po po ole se non ma paisa len chob i dang rong lo ge
1: tang te non bang nang li phanar ju thui bang ke non nang li em sar pi sa bora ta me ke sar lo bla non bang e nang li ta me tang ka ka churi nang nang li me thang asom lo si nang li ko son ko pi e kam ke klem pe si nang li tang ka ka chipalong ma la ri do kar jora ta man thani ji ma
0: mane ne tang ka chipalong ke ta sonno mane bang difu bel thelong to po ta peng no rong pip chom pe cha no ya ka ben long ta chi pachon no lo ang ka hem me sang na ha me chi pi den lo ja lo hem ki chu ge jun churan chumung ve lo he da ni chi pi den mom lo ja lo ang ke ni bi thang sa long ki claim den ja sa an ta ni chi claim po lo chi claim mang an ke ni hanang ke ra bang ta ve ja ve mi ti an ke lo sinon mang ke ni bang ke ta chi claim rong lo ja lo sa kep tên coi là son này tôi xem mẹ chỉ bị mầm lo
1: ờ nè bang nín sam pen
0: là nín sam pen mình sa kep tên coi cái phở là sẽ lo hết bữa sau bạn chỉ bị mầm lo nên chỉ bị mầm pen đi bay bữa hôm chụp chân đi bay bữa hôm sau là cam nên chụp lại một thế ra một thế một thế là sao bolo
1: tăng tế tổ bị sao ho năng lý phan lập bộ mình nín cái mi pen nín ngang sam pen sau năng ra bộ lộc bela ang bong pen kumane atung e lupu ke so ke chelang yi mason abidi mate atowar ai hui nang than tum lupu son doik ma
0: ni fan ke la sun ke so ke chelang po ro he long alen bang ke ni fan ke nang mani gang na ke rap tun pan bang ke ave timi ni mithang jong jong se nan ni li ting long ki do timi lan ans ta me le pen sin ke so chelang bom ke nang ke pon ma pon je ya je nang kilang bang ta ve per kesu sudet un ida to me nang kilang bang ta ve lo hem ni nang kilang li ta ni pai ni po tum chor lo ni pai ni po tum nang kilang lan chor an ge ni bang tum mar tum do ta ge ni bang e sudet pra de ta ve